la hoya o cho pao li ko ka mo ko na li o ya ko ga lo lo ale no li ko na cho po ke jap hyu yo m pa mi pa la ko hala ko ni hum ma che bi la hu ya le ga ka ga na jo bi yo m pa mi pa ko lo cho mo nga hu ta tu la bi m pa ke li ti la bi mi pa ke li ti la bi cho ya va ya pa ke li ti pe la bi tu nu tu sha pa ke li ti ku la bi ta men ko chi de jo le la hu ya bi u pu pa pu to men ko cha ma pa cha lo cha mo cha ko na nu ti o cho ka ta bi yo ni hi ti ge na nya li yan m ti mi ti bi le m ha pa lo bi ti to na